ਸਲੋਕ ਥਾਕੇ ਵੋ ਬਿਦ ਕਾਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਥ ਸੰਚ ਸੰਚ ਸਾਕਤ ਮੂਏ ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਨਾ ਸਾਥ ਪੌੜੀ ਸੱਥਾ ਸਿਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਾਈ ਪਸਾਰੋ ਪਾਵ ਅਨਿਕ ਬੰਚ ਬਲ ਚਲ ਕਰੋ ਮਾਇਆ ਏਕ ਪਾਵ ਥੈਲੀ ਸੰਚ ਸ੍ਰਮ ਕਰੋ ਥਾਕ ਪਰੋ ਗਵਾਰ ਮਨ ਕੇ कामना आवई अंते अवसर बार सत पावो गोबिंद पजो संतन की सिख लेहु प्रीत करो तद एक स्यो ऐसा चाय स्नेहु कारण करण करावनो सब बिद एक हाथ जित जित लावो ते तित लगे नानक जानते नाथ श्लोक दासो एक निहारी है सब कुछ देवन हार सा सिमरत रहे नानक दर से अधार।